tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Musical Plavi avion, inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo Tria, koji kroz spoj muzike, pokreta, glume i vizuelnog izraza otvara prostor za jedno drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli večeras od 19:30.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice

Musical Plavi avion, inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo Tria, koji kroz spoj muzike, pokreta, glume i vizuelnog izraza otvara prostor za jedno drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli večeras od 19:30.

0: Pokreta Revolt. Kako sam kazala, prva debata kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona je iza vas. Kakvi su utisci, je li debata ispunila vaše očekivanja?
1: Pa jeste. Došlo je 6 kandidata na debatu. Došlo je dosta publike, iako je uvijek za opšte izbore malo manje zainteresiranost građana

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan.

0: je ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata,

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.